Bây giờ hi tha xa lúc phải đâu, bây giờ hi sinh tha xa lúc hạ thế, anh ấy khai liêm sẽ lấy sống sống rên nè.